Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema nchi hiyo itaendelea na azma yake ya kujenga Turkiye isiyo na ugaidi na kuhakikisha eneo hilo linakuwa huru dhidi ya ugaidi. Akizungumza siku ya Jumatano katika hafla ya kuadhimisha miaka 955 ya vita vya Malazgirt katika mkoa wa Mush ulio mashariki mwa Turkiye, Erdogan amesema nchi hiyo imejipanga kufikia malengo hayo. Amesema eneo la Turkiye lina umuhimu mkubwa kimkakati na kwamba wananchi wake wamekuwa wakipigania kuishi katika nchi hiyo kwa heshima na utu. Amesisitiza umuhimu wa Turkiye kubaki imara na yenye umoja, akisema lengo ni kulifanya eneo hilo kuwa tena ardhi ya amani na ustawi. Erdogan amesema kuwa Turkiye haitasujudu mbele ya mtu yeyote pale mustakabali wa taifa na wananchi wake unapokuwa hatarini. Pia ameonya kwamba wanaojaribu kuzuia maendeleo ya Turkiye kupitia njama za uchochezi watakatishwa tamaa. Amesema juhudi za serikali zinalenga kujenga Turkiye yenye furaha na ustawi kupitia kuimarisha ulinzi na diplomasia pamoja na elimu, usafiri, uchumi na huduma za afya. Na tukisalia nchini Turkiye, taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa biashara wa Turkiye, Ömer Bolat, amewasili Damascus akiwa na ujumbe wa wafanyabiashara kwa ajili ya maonyesho 63 ya kimataifa ya Damascus. Akiwa Syria, Bolat amekutana waziri wa uchumi na viwanda wa Syria, Nidal al-Shahar, ambapo wamejadili hatua za kuongeza thamani ya biashara kati ya Turkiye na Syria hadi kufikia dola bilioni 10. Bolat amesema wamejadili pia kurahisisha biashara hasa katika sekta ya usafirishaji na vituo vya forodha pamoja na ushiriki wa kampuni za Turkiye.

katika ujenzi upya wa Syria. Mawaziri hao wamethibitisha dhamira ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa katika kikao cha tume ya pamoja ya uchumi na biashara ya Turkiye na Syria kilichofanyika mwezi Aprili. Baadaye, Bolat alikutana na mkuu wa wakala wa uwekezaji wa Syria, Ahmad Rawad Ramadan, kujadili uwekezaji wa kampuni za Turkiye nchini humo. Pande hizo pia zimejadili kuweka mazingira bora ya uwekezaji na mipango ya kuendeleza maeneo maalum ya viwanda huko Kamune na Sarakeb. Na taarifa nyingine inasema kuwa kundi la Hamas nchini Palestina pamoja na makundi mengine ya silaha katika ukanda wa Gaza yamekubali kukabidhi silaha zake na kuhamisha mamlaka yote ya kiraia na kiusalama kwa utawala wa mpito unaotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Hayo yamesemwa na Nikolai Mladenov, ambaye ni mwakilishi mkuu wa bodi ya amani ya Gaza. Mladenov amesema kuwa kwa mara ya kwanza Hamas na makundi yenye silaha huko Gaza yamekubali kukabidhi silaha zao na kuhamisha mamlaka kamili ya utawala, ikiwemo masuala ya kiraia na usalama, kwa utawala wa mpito unaotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Na tukisalia katika eneo hilo, taarifa nyingine inasema kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema katika mazungumzo ya faragha kwamba chama chake cha Likud kitapoteza katika uchaguzi ujao isipokuwa jambo fulani libadilike, huku akikiri kuwa chama hicho kimepoteza uungwaji mkono mkubwa kwa upinzani. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la umma la Israeli, yani Kan, Netanyahu amekiri kuwa Likud imepoteza viti 10 vya ubunge. Amesema kwamba hajui jinsi ya kuvirudisha. Na taarifa nyingine inasema kuwa katika ujumbe wake kwa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameelezea hatua za Marekani dhidi ya Iran kuwa ni kampeni ya ugaidi wa kiuchumi inayotekelezwa kupitia hatua za kulazimisha nchi moja, ambapo amesema ni kinyume cha sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la taifa la Iran, yani IRIB, Araghchi alisema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inahifadhi haki yake ya kutumia njia zote zinazopatikana ili kudai uwajibikaji, fidia na marekebisho, pamoja na kuwajibisha waliohusika na vitendo hivyo anavyoviita visivyo vya kibinadamu na kinyume cha sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Shirika la Afya Duniani limetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola nchini Uganda, huku ugonjwa huo ukiendelea kuenea katika nchi jirani ya DRC. Mlipuko wa aina ya Bundibugyo nchini Uganda ulisababisha maambukizi 20 na vifo viwili. Shirika la afya limesema kuwa limeendelea kufuatilia hali nchini humo kuhakikisha kuwa hakuna maambukizi yaliyosalia bila kugunduliwa. Tangazo hilo linafuatia taarifa ya serikali ya Uganda ya Julai 28 kwamba mlipuko huo ulikuwa umemalizika. Hata hivyo, hali nchini DRC bado ni mbaya. Mkurugenzi wa maandalizi ya dharura wa Shirika la Afya Duniani katika kanda ya Afrika, Dr. Marie Roseline Balizaire, amesema kuwa maambukizi yanaendelea kuongezeka licha ya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa serikali ya DRC, hadi Jumanne, zaidi ya watu 5,600 walikuwa wameambukizwa Ebola, huku zaidi ya watu 2,700 wakifariki. Shirika la afya limesema kuwa ufuatiliaji na upimaji umeimarika na hakuna mabadiliko ya kijenetiki yaliyoonekana katika virusi hivyo. Hata hivyo, shirika la afya linaonya kuhusu upungufu wa dola milioni 30 za Kimarekani unaohitajika kwa ajili ya vifaa vya matibabu, usafirishaji na vifaa vya kujikinga kwa hudumu wa afya nchini DRC. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa watu 27 wakiwemo watoto wanne wameuawa katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na kundi la waasi la Sudan People's Liberation Movement North and SPLMN katika jimbo la South Kordofan nchini Sudan. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kitaifa, mashambulizi hayo yalifanyika katika maeneo ya Gerdud na Abu Hamama yanayokaliwa na jamii ya kabila la Otoro. Mtandao wa madaktari wa Sudan umesema mashambulizi hayo yalitokea baada ya mgogoro kati ya SPLMN na jamii ya Otoro. Umesema kuwa watu wengi wamekimbia makazi yao na kuelekea Abu Hitan.

0: na Kadugli, mji mkuu wa Kordofan Kusini unaodhibitiwa na jeshi la Sudan. Mtandao huo umelaani mashambulizi dhidi ya raia kwa misingi ya kikabila, ukionya kuwa hali hiyo inaweza kugeuza mzozo wa eneo hilo kuwa mapigano makubwa zaidi ya kikabila. Pia umetaka jumuiya ya kimataifa kushinikiza SPLM-N kusitisha mashambulizi dhidi ya raia. Na taarifa nyingine nasema kuwa kampuni ya Meta Platform imekubali kulipa hadi dola bilioni 16.68 kama sehemu ya makubaliano ya kusuluhisha madai kwamba iliunda Facebook na Instagram kwa namna inayofanya watoto kuwa waraibu ili wapotosha watumiaji kuhusu usalama wa majukwaa hayo na kukusanya sivyofaa taarifa binafsi za watoto waliotumia majukwaa hayo. Makubaliano hayo yaliofikiwa Jumatano yamehitimisha kesi katika mahakama ya shirikisho huko California iliyohusisha madai yaliyowasilishwa na majimbo 29 ya Marekani. Hatua hiyo imezuia kesi hiyo kuwa moja majaribio makubwa zaidi ya madai kwamba kampuni za mitandao ya kijamii zimekuwa zikiwaathiri watumiaji vijana. Meta pia imekubali kufanya mabadiliko kwa watumiaji vijana wa Facebook na Instagram nchini kote, ikiwemo kuweka kikomo cha muda wa matumizi kwa siku na kuzuia matumizi ya majukwaa hayo nyakati za usiku. Natumalizia na taarifa inayosema kuwa maafisa nchini Nepal wamesema watu wasiopungua 384 wakiwemo watalii na wasafiri pamoja na wanajeshi na polisi hawajulikani walipo baada ya mafuriko ya ghafla na maporomoko ya ardhi yaliyotokea karibu na mpaka wa China. Watu wasiopungua 157 wamefariki katika maafa hayo. Kwa mujibu wa makadirio ya serikali, madaraja 19 yamesombwa na maji, huku kilomita 40 za barabara zikiharibiwa pamoja na miradi 13 ya kuzalisha umeme kwa nguvu za maji. Akitoa taarifa bungeni kuhusu maafa hayo, waziri wa mambo ya nje wa Nepal amesema kuwa maafisa wa serikali, wanajeshi na polisi ni miongoni mwa waliopotea baada ya mafuriko hayo kusomba kambi zao. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Baadhi ya miji haitaji kwa makelele. Unaitaja kwa kunong'ona tu, kwa sababu tunajua kwamba katika baadhi ya maeneo miujiza hutokea katika ukimya. Leo tunageuza safari yetu kuelekea mahali ilipoanzia moja ya simulizi za kale zaidi duniani. Mji wa mawe, mji wa sala na subira ya maelfu ya miaka. Subira inayojaribiwa upya kila mwaka. Jiandae kuinamisha si kichwa chako bali moyo wako. Leo tunaelekea Bethlehemu. Hapa ni mahali ambapo muda husonga taratibu, chini ya kila jiwe kuna historia ya manabii na katika kila upepo kunaonekana kusikika wimbo uliojificha. Bethlehemu si eneo tu kwenye ramani. Ni moja ya kurasa za kale na zenye unyenyekevu zaidi katika historia ya mwanadamu. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, mji huu ulitoa ujumbe wa matumaini kwa ulimwengu kupitia mtoto aliyezaliwa katika pango la kawaida. Nyota iliyoangaza juu ya pango hilo siku hiyo hadi leo inaendelea kuwa ishara kwa wale wanaotafuta haki katika mitaa ya Bethlehemu. Mawe ya kale ya kanisa la kuzaliwa kwa Yesu yanashuhudia si imani pekee, bali pia kupita kwa falme na milki, karne za kusubiri, nyakati za utulivu na mateso makubwa yaliyovumiliwa. Unapoingia katika kanisa hili, jambo la kwanza unaoliona si fahari, bali ni unyenyekevu. Unaingia kwa kuinama kupitia mlango wake maarufu unaoitwa mlango wa unyenyekevu. Kwa sababu, Bethlehemu inatufundisha kuinamisha si kichwa bali roho. Inasemekana kwamba karne nyingi zilizopita, mlango huo ulifanywa kuwa mdogo ili wavamizi wasiweze kuingia wakiwa wamepanda farasi. Lakini huenda maana yake ya kweli iko ndani zaidi. Kukumbusha mwanadamu udogo wake mbele ya ulimwengu na kumwondolea dhana ya kujiona mkuu. Unapopita kwenye mlango huo mwembamba, huachi nyuma ulimwengu wa nje pekee, pia unaacha kiburi chako. Ndani, michoro ya mozaiki yenye umri wa zaidi ya miaka 1000 ikimulika chini ya mwanga hafifu wa mishumaa inaonekana kunong'ona. Wewe ni mpitaji, lakini sala hii itaendelea. Kwa karne nyingi, Bethlehemu imekuwa mfano wa kuishi pamoja kwa amani. Kengele za makanisa na mwito wa sala vilisikika katika anga ile ile na kuenea katika mitaa ile ile. Katika mji huu, Ukristo si imani iliyoletwa kutoka nje. Ni sehemu ya historia na maisha ya asili ya ardhi hii. Mkabala na kanisa hilo, msikiti wa Omar unasimama kama ishara ya udugu huo wa kale. Inasimuliwa kwamba Khalifa Omar alipoingia Bethlehemu alikataa kuswali ndani ya kanisa, akisema kuwa endapo angeswali humo, vizazi vilivyofuata vingeweza kuligeuza kuwa msikiti na kuwanyima Wakristo haki yao. Badala yake, aliswali nje ya kanisa. Kitendo hicho kimeendelea kuwa

sehemu ya urithi wa Bethlehemu kuhusu haki za kuheshimiana. Wakristo wa Palestina ni miongoni mwa walinzi wa urithi huu wa kale. Kwa vizazi, wamekuwa mafundi, walimu na wachongaji wa miti ya mizeituni. Katika karakana za mita miembamba ya Bethlehemu, sanaa ya kuchonga mti wa mzeituni imerithishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Kila mchongo unaobuniwa si pambo tu, bali ni alama ya utambulisho, mizizi na uhusiano wao na ardhi hii. Kwao, mzeituni ni ishara ya ustahimilivu. Mti ambao hata unapokatwa unaweza kuchipua tena kutoka kwenye mizizi yake. Hata hivyo, nyakati za sasa zimeweka mji huu wa amani chini ya shinikizo kubwa. Leo, pumzi ya Bethlehemu imebanwa na kuta za zege zenye urefu wa mita 8 zinazouzunguka kama nyoka. Zamani, ilichukua dakika 15 tu kutembea kutoka Bethlehemu hadi Yerusalemu chini ya kivuli cha mita mizeituni. Lakini leo, njia hizo zimekatizwa na vituo vya ukaguzi na vizuizi vya zege. Mji umenyamaza kama jinamizi lililofungwa ndani ya kivuli chake. Alama kubwa ya ufunguo ulioko juu ya lango la kambi ya wakimbizi ya Aida si chuma kilichosimama hapo tu, bali ni ishara ya matumaini na azma ya siku moja kurejea nyumbani. Kuta za kambi hiyo zimegeuka kuwa kama jumba kubwa la wazi la sanaa. Wasanii wanapochora ujumbe wa uhuru kwenye zege hilo baridi, wakazi wa Bethlehemu wanaendelea kujenga maisha yao upya kila siku chini ya kivuli cha ukuta huo. Ukuta huo mkubwa unaoinuka umbali wa mita 100 tu kutoka kanisa la kuzaliwa kwa Yesu unaonyesha moja ya kinzani zenye uchungu zaidi duniani. Upande mmoja, mahali palipozaliwa ujumbe wa amani duniani kwa wanadamu wote, upande mwingine ni hali halisi inayotenganisha watu kwa kuta, vizuizi na chuki. Mwanamke mmoja mzee wa Bethlehemu anayeishi katika kivuli cha ukuta huo alielezea hali yao kwa maneno machache alipokuwa kifagia vumbi mlangoni mwake. Alisema, "Hapa hatungoji tena muujiza kutoka mbinguni. Tayari tunaishi ndani ya muujiza huo. Licha ukuta huu, tunaamka kila asubuhi, tunawapeleka watoto wetu shuleni na tunaendelea kuwasha moto wa nyumbani. Tazama, bado tupo." Hii ndio Bethlehemu. Hapa mawe huzungumza, kutahulia, lakini watu hawanyamazi. Michoro na maandishi yaliyo kwenye kuta si malalamiko ya kawaida, ni ushuhuda wa maisha. Katika mji huu, watoto hukuwa wakiona taa za Krismasi zikiangaza chini ya kivuli cha minara ya ulinzi ya kijeshi. Wanapotazama angani, wakati mwingine huona fataki na wakati mwingine huona miale ya mwanga. Na kila Krismasi, macho ya watu kutoka kila pembe ya dunia yanapoelekezwa Bethlehemu, taa hizo huwa na maana zaidi ya sherehe. Ni ujumbe wa kimya lakini wenye heshima kwa ulimwengu. Msitusahau, bado tupo. Sisi ni sehemu ya jana na leo ya ardhi hii. Hadithi ya Bethlehemu si hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu pekee. Pia ni hadithi ya kusubiri ukombozi, haki na amani ya kweli. Mji huu unatufundisha kwamba wakati mwingine matumaini si kilio kikubwa cha ushindi. Wakati mwingine ni taa ya mwisho inayowaka kwenye dirisha la nyumba ambayo bado haijavunjwa licha ya giza linaloizunguka. Wakati mwingine, matumaini ni kuamka tu asubuhi inayofuata na kuendelea kushikilia ardhi yako kama mtu wa mzeituni unaong'ang'ania mizizi yake. Leo, Bethlehemu bado imesimama. Mawe yake yamechoka, kuta zake zimejeruhiwa, lakini kumbukumbu yake bado iko hai. Katika mlio wa kengele za kanisa na mwito wa muazini, ujumbe mmoja unaendelea kusikika. Hadithi hii bado haijaisha kwa sababu hata jiwe likisahau, moyo hauwezi kusahau. Sasa, tunatoka tukiwa kimya kupitia mlango mdogo wa Bethlehemu, tukiwa tumebeba unyenyekevu wa mji huu ndani ya mioyo yetu.

Nyuma yetu tunaacha sala ya kimya. Mbele yetu kuna miji mingine inayosubiri kusimuliwa. Kwa sababu hadithi ya Palestina haijaandikwa na mji mmoja pekee. Imeandikwa na kumbukumbu ambazo haziwezi kung'olewa. Wiki ijayo tunaelekea Hebron, mji wa manabii na mafundi wa sanaa za kale. Tutafuata nyayo za mababu na kuchunguza hadithi za mawe na vioo vilivyopitia majaribu ya moto.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.